awani kankra de ho na wa mauni wa koma pe enti twire no mimi a twire no.

0: station nwa we wura tenem ejafe e ko do destination wi a e ho na afi wa no dem say boy obi maji mi o mayera wo ho enti hu hu hu wa ho oden wo mra ye ne wa ho oden ne a obetumi aye ne ne a wontumi ye ne hu onipa no because bible say ye ware a or ye ye boafo
1: or be boaye
0: enti no ba bia wo ye mre no ese so onipa no oye den wo ho
1: okay
0: ne a wontumi ye no ese so onipa no tumi ye enti ma wani na ho Miss Rao Abrante Ababawa ni naho. Eni dahwa ye ninti. Bibia beba ya kwe mubia ne afa. Bibia beba. You see, ma o sa wo pa waria. Men she etuo eni nufu. Men she six packs. Men she sen yu nipana atuna tadi ayone atadi na eni ti yire yire no. En she no. Because eno no emfa unko drube biya. Shisho nipa ni subayin.
1: Shisho nipa ni subayin.
0: Fada damfu adamfu. Fani ni aba adamfu. Fani ko ufiye. Mese oni beman nam. Oni oba nam. Boso mi miensa. Boso mi insinya. No to me introduce you. Won chile ni namfu. Uni ni anom. Ne mamine ne papa. Tu unhofu.
1: Biko omu ne nimuno.
0: Omu ne
1: nimuno. Omu suna uben omu. Omu hu nipana. O pesa wanene nante. Ni subayin pa.
0: Ni edi ho hwesania otriti ema hwesania otriti ni nuanom ma hwesania otriti ni papa hwesania otriti ni nuanom mema it will tell you send you betimi send you betriti
1: hwesedi o si treating crofo mo ben no
0: mo ben no
1: obi kan se be obe bi hia be ma bia na opese one ne ware ware na ama so bi buso ban san den wan ware no eno se bema no ni maame ne papa ne nuanom wo bo mati moden wen hu obusa hu se na de na o maama miska ma miska na me eh na wo nuanom so besere wa wo se uni bia de nti na wo yesa eto wen no so wo tson se no se ebe kakra me so me baba ye busuani
0: thank you
1: eti bema we minti me because na de but also me ye ne girlfriend to timi mama bi
0: that is it
1: but ni maame ni papa ni nuanom nyina wo bo omati mo din we chese da ti bi no ware me a me so me baba ya family
0: one one ne ma e come be di wom
1: e
0: come be di wom
1: apart from minim no
0: show nipa no
1: enka no ne twon kwa ka usia no a enka de ne wonim ne ne no ko de mo a wo nyini no na papa wani bie
0: that's it
1: na wo hu ne ya mabi na enka wo san nyo opportunity pa enka wo timi say habe sa kwan we enka me mfa so da ade biem ene ne wonni mu a enka sa wo ka wo chi a enka wonye biem
0: anka sa menya opportunity sa me come chi biem a anka akosua nipa bi wo hono mu a me ne omo nante enamfo
1: enamfo
0: bi wo ho a me nka masem nkyere wo cause nipa bebre e wo ti biem mu ena obi a woneni di nkomo adamfo bi a wo faaye eno na de wawie ba bi a wo no
1: papa elaborate chiri mu yi
0: because enye ni pe nyina na e fa o madamfo
1: eno ni obi anso na e kan asem chiri no
0: obi a na e kan asem chiri no e be ya o bitima ya o maami e bitima ya o papa e bitima ya o sofo
1: ah
0: enye obi a na e kan asem chiri wo nti se me sai me chi bi mu a ka nipa bi wo ho a
1: ne se ka obeto wano na reka e wo wonka se wabra bo niema enyo obi a na ka obeka masema kire no
0: enyo obi a na meka masema kire no enyo obi a na mefa na dam
1: enyo obi a na befa na dam fo
0: nipa bi wo ho no ma wono omo nante a